0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат менен шугулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга агышып миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, еңи жоңго куруш, коммунизмни амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бахму хижил пешкадам жолдош. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак байгида окшош. Сет эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тастыкланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиэрни жазган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган. Партия низамдамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриетине ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга каттык рая кылган. Партиянын мактиятын сактаган. Партияга садык болгон.
3: Миллионлаган мунаввар жоңхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вәде берген.
2: Гайымыз отлук, тәсимимиз жаранлык. Эсли максатны эсти чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.

Ет зор пингвин шкеликени итрап кылган. Семиз кишилернин достунун самырып кетиш нисбети 53% кетет экен. Бунун асасы себеби шуки, улар семиз достунун нерсе келигин көрүп, өзүмө көп яп салды экен.